Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesluk čivie, brek. I pjasi kët e sështu, këtë rozov plamëk.